0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Ljeto je stiglo, a riva u Funtani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u Funtani.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Ljeto je stiglo, a riva u Funtani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u Funtani.
3: Bolje ti te do kraja života.
4: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
6: Michael Soulfall Vršar, majstor s mora.